Alpha Gold her med The Carpenters forrygende 70'er version af Please Mr. Postman, min god gammel 60'er sang, som både Brenda Lee, The Marvelettes og sandelig også The Beatles havde fingrene i 60'erne, men her var Carpenters forrygende 70'er version på Alpha Gold denne tirsdag, som også bød på John Denvers skyldende country hit Thank God I'm a Country Boy. Nu skal vi igen have fyret op under denne tirsdag sammen med Dan Hartman og den her Relight My Fire.

Alpha Gold her med 70'er-toner fra Shabby Tiger, som havde flere store hits. Den største var jo nok Slow Down, og sang de også Devil Rise Tonight og denne her Little Miss Heartbeat. Lige for den, Thunderclap Newman and Something in the Air på Alpha Gold. Og det, der er i luften lige om lidt, det er Lone Kellermann og rockbandet fra 1978, Se Vi Ind I Og Dø. Den her, den er også fra 1978. Her kommer The Sweet med Love Is Like Oxygen.

Jean Pitney hit her fra 1964. It hurts to be in love. Og lige for den var det Christopher Cross med Never Be the Same på Alpha Gold. Hvor vi skal have Motown-toner lige om lidt. Fra Diana Ross and the Supremes, og der er nok at tage af, og den jeg har fundet frem, vi skal høre om lidt, det er You Can't Hurry Love. Men først Engelbert Humperdinck og send her sang Quando, Quando, Quando.

De har alle været helt til tops på hitlisterne. Dette er Etter og Klokken 1 på Alpha Gold. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

Jagger, Keith Richard, Get Off of My Cloud. Og selvfølgelig afdøde Charlie Watts, der banker på trommerne. Så er det The Monkees her på Alpha Gold og I'm a Believer.

Monty Pythons herlige sang Always Look on the Bright Side of Life. Og så denne her, Johnny Bristol og hans Hang On In There Baby. Efter det, så får du og Vimpen Masvaje med Flemming Bams Jørgensen og Dancing in the Moonlight med King Harvest får du også. Og Sheila Tommy Rowe ligger også for. Men først altså, Hang On In There Baby med Johnny Bristol her på Alpha Gold.

King Harvest tilbage i 70 her på Alpha Gold, King Harvest og Dancing in the Moonlight. Og så er det Tommy Rowe. Genbrugshittet for ham her er Sheila fra 62.

All our toast for the King Elvis Presley and wear my ring around your neck. Og så er det, som end så, ingen anden Sting selvfølgelig. Det er Every Breath You Take, musik herfra Police.